0: chebet.
1: Nenon en sironika ko joru nengenga na sen noto nebo cherama ko chama agas kasit kasit kemiten ak silashila chebet.
2: Kaine nyun kekurenan tayo noto nebo sachora gromo. Achama agas kibindit ab kasit kasit kemiten ak silashila chebet en taja fam.
3: Achama agas kibindit ab kasit kasit kemiten ak silashila chebet. Kaine nyun kekurenan domizile en nebo kubet ko na bucher.
4: Ei, nango festas en koyet achama agas tetitet ab kasit kasit en taja fam kemiten ak sila chebet.
5: Kasit kasit kemiten ak sila chepet en Dutch FM festo emeswando.
6: Achame akas kibindi tap kasit kasit kemi ak sila chepet kumanata na gila domen kiaga nwere tap chosien marikitirat.
7: Kibet snaipa en liyakana yufan vile kasit kemiten ak ma 8 min sila.

ameutien ile koite sait taman ak keberberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi. Megosan asikerorechin.